0: marejeshe Mungu, basi ni waidi kwa mataka mafutu, hiki kela baina na ishira kumwani, ya mutaida wa mwosha niseta, kwa kunye neji maresha tuteka, na hiki kela baina na ishira kumwani, ya mutaida wa mwosha niseta, sile kama kamita na wani, kama kati male batisa ukuni, ama kuipatika wana kei, ama kati male batisa ukuni, ama kuipatika wana kei,
1: Yeah.

kusunguleni kama lembe ya kusukela 1960 Mateo Sansão Mutemba atlakuse mintiro ya kulwa ni vukulunyi ikulandza mintiro ya politika xihundleni ku va ku endliwa upfukeli la vukulunyi hi ku tipatsa ka nyimpi ya ku lwela nkhululeko. Kusukela ndyangwini wa yena a vulavula hi tinyimpi ta nkhululeko matikweni man'wani, hambi hi nyimpi ya vumbirhi matikweni hinkwawo ya misava ni rhelanganya swa tinyimpi leti. Mateo Sansão Mutemba a velekiwe hi 25 ka Julho wa lembe la 1916 muntini wa vudayi wa Misão Suisa ka xikhumbani lomu xifundzankulu Gaza.

Malangatani Valenti Ngwenya avilikiwe matalani shunzeni shamara kweni shunza nkulu Maputo. Asangule tijonzo amatalani hii nzako ave akongoma drupini la Maputo lana fundeke aishkola komersial. Hiku fana nvatsongwani wani karindlu uya ave mulusi wa shufuyu kutela ave mujonzi wata uunguri la shintu. Ilembe la 1960 asangule mintiru ya upendi la natuweke matikweni mangwani yukula nika usikiteli la mwana wa putukezi Miranda Gedesh amchiseke kuvatirela agaraje la kaka yena. Ave akumiwa ikuva ahliwa kuva a nintirisano ni frilimu lani akungumsiweke jele ndaweni leye angave ativana na Yuzek Ravirinya na Rui Nogar. Ikuva kunga kumiwanga ashikombekisu shampatsano wa yena ni frilimu nkarindu uya ave aumisiwa jele. Nzauka nkuleko atlingeli ngopfu kata politika lani angave ndota ya huvu ikulu ya vandla la frilimu kusukela 1990 kufika 1994. Ave nintikelu ukulu kuvikisiwa kamunti wa matimu ya tavu kambi. Ikukomba kusakela vatsongwane atiringofu ni tlangano kala angalwashi mfumu UNICEF. Kusukela lembe la 1959 akumeke ka magovela ya kuambana ambana ya ukumbisa mintiru ya vupendi amaputu Beira ni matikweni mangwani tani Afrika Zonga, Chile, Colombia, Estados Unidos da America, Gran Bretanya, Swazilandia ni Suiza. Malangatani Valenti Ngwenya aluzevutumi isinku ka Janeiro alembe la 2011 ama tuzinyu tikweni la Portugal ikola nika mavadri.

Akunene, makumile a matimu ya siku la namuntlha karinga ka 5 horas na 50 minutos ave dialastici Francisco Nsimbine lana loko a vulavula hi ta vutomi ni mintirho ya Sasa Mutemba nena inga kumeka ka nyimpi ya ukhulula tiko la Mozambique hi le ka weti ya Junyu hi weti yi nga ni ntlhamuselo wukulu ka vana va tiko la Mozambique loko hi pima leswaku ave 25 ka Junyu wa lembe la 1975 loko ku li karhi ku huweleliwa nkhululeko wa tiko ndzhaku ka xipimo xa 5 wa madzana ya malembe ya ukhinyavezi la mukolonyi wa mputukezi ave nkarhi wa ku karhata lowo nkarhi wa xibalu nkarhi wa ku kokisiwa ndindasi vakokwani va xanisiwa swinene aka minkarhi ya xibalu loko va le karhi va byala thonji va le karhi va pfula tindhawu ta ku famba switimela mhaka yi karhatile va ka yena

0: Alo, mwen ki sete kalkonga li shile?
1: Anche en vok.
0: Li shile, li shile. Itele ya ama bunga nini la?
1: Ema mani shere jepani ya jinko ando si mbuzi kama bunga nini bairu shere jila jete mani.
0: A jete mani. So ine?
1: Ah, sufamba kwati.
0: Yeah.
1: Ah, kukile linga hela, ini kuchaka kukulu, chale kungu wanyeka hela eka mbo wanle.
0: Epa, nsui ni kambe?
1: Ah, ini mchadu wa mungameli wa manjakazi, anga chada kuntumbi ya kola getemana eka mawe angola. Joko ili pavatika mchadu, ili igreja, kukuchuma ili wako kumchadu, uwe ili igreja, akaya hiyo kambe kuyaka. Loko ili igreja kungena aritele linge aluzile ntumbili ya yaka jeje koko nwako natalo wakambo wa
0: hey
1: ah kunguwanye kila kaa zanga kutaku wa sinene wako wa sulu singa hili le mkwasu se hitu se hili le mkwasu
0: yeah
1: suko ya kunganza lako la yekambo wanda
0: esona
1: ah, veli sani misho hiyo, eleketa ntumbile, kwa asume ke mduvela, selisha sonto, ingena sonto, se umma ya maeleketa, ambila sase ele kwasi.
0: Esho ane.
1: Akusanga kuwende singa karata.
0: Eta kile kutivale shwa kushikwembo shimfunile kama mtiriola yo. Loko mwelo kwenzima umrangelile, shwa kenseka. Yeah.
1: Amfundi silo anga chada imu hai. Duwale manjakazi.
0: Ena. Eso ona.
1: Te ama azi nsinku anu.
0: Ya kutekana.
1: Ashkwemba
0: shumu katekisi mrisi.
1: Aka kunene.
0: Ya. Aya matlo ni kuwa junzi sanchengele tani.
1: Aka kunene.
0: Impela, katekani nangu navo.
1: Katekani nangu navo.
0: Inkomu shunene.
1: Kateka sunene, unjango, au imashwene kukateka, kuchumela loku, uchumela kuperekeni, nima chumela kola ostichini, asu kufumi na wena.
0: Arbongiwe.
1: Asu ingeni nenjanguni wa wena, aku chonjisa ka wena, nukuchumela ka wena, ungena njanguni wa wena, ikona kungatangena kaina. Uma a gezi la kuvaningela hina hi landzetela wena hi wona hi wena leswaku la hi ya kona hi laya
0: hi swona
1: inkomba
0: kateka swinene bye bye
1: inkomu vo rungula ndyangu
0: inkomu swinene ya hei lana xitichini ta vuya loko ku fika mugivela la

0: a ele na majani ya kusukela bowani kambe hlangane nyana ni swikari a tulana allo mindset
1: lixile ya mkhandla
0: lixile xisela na mani
1: i ndoda ya muganga yi nyamisa karo xitembe
0: oh tatana tembe jiala xitichi nalo na olele o yini muchaviseke
1: hi pfukile va mkhandla enkon'wini
0: a na hina wena twani hi mabela
1: wa yi vona ma
0: ya
1: hayi ke nsini amakungu ya siku hayi hi ku cukacuka leswi nga onheka phakati ka vhiki la kaya
0: ya
1: ta suka hi ya nhlanganweni wa tindoda ta muganga a ku ya dokadokisana hi matshamelo ya muganga
0: ya
1: leswaku hi ta kota a ku lwa ni vugevengu la majaha ya muganga
0: impela
1: hi mhaka ya kona leyi
0: hi swona tatana
1: hi kensile a hi tirhe nkwaswo
0: hi tsakile ku mutwa

ikari minyata leno kuni muing seti alo ada belwe roda wile kungal kale ta ndulisa maungu lana ya tiku ni matuku ya pambe interesano na antena nazionale mentre ya radio Mozambique msor provincial ya Gaza kale remelashi changana mentre ngata famba ka kuyafika 9 horas na 55 minutos ikuna velela kwela kafika talenta kusnene

0: Central di Msambiki, Chitichi, cha Gaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulidimi la chichopi.
1: Radio Moçambique, emissora de província da Gaza. 13 horas e 56 minutos. Mwingi sito katlaka imbimo hita nami tumaya tungulidimi la chichopi. Kongoma kambimo ya 18, kumikoni 55 minutos. Bimusia, hii na watani mwana mitumo ngulidimi la changana kwa kambimo ya mea anointe. Hika mitzikari ya mdivela, himane kako hidika 6. Kamchima wa junho 2026 e na kutisala melongoloko ia ya 14 horas na kukisala mahungu machitango mtsinza antena nacional 14 horas kumekoni 10 minutos mahungu lima la chichupi kasangu mimo ya 14 kumekoni 30 minutos hinda manya ya misakano ya ubanki sambili kuyo kambimo ya 18 horas mbisa na mahungu machitango mtsinza antena nacional 18 kumekoni 10 minutos antena melongoloko wa mahungu kuyo kambimo ya 18 kumekoni 56 minutos hinda wehidio zitu ikuna wala misakari nani kuna wala mdivala unani kuna wala gumaka talangu makateka ikuna wala la mitumwa ina umaneka kwa di mitumwa ni tela minangana shilbatu buke kumekoni nchwa watu mzala kwa tina weo tseo tuka mitsikari ya nyasi hii kuna wala mitsikari nene wengi situ nene kuhumula kunene uchenjwa kwa mingani mazuna hipangalata kwa kamimu ya 14 horas.

0: Madambu
1: Magambu
2: Madambu
0: Yamintango ya kutisa miri Yamintango ya kutisa miri
2: Yamintango ya kutisa miri Radio Msambiki Dzongeni katiko Akufikisela Nogondoko Wama

0: Kurze kwa Radio Mozambique ilikarika kunyika vunangalubako machumbi zangu loko tupata nimtiria le shitich Mozambique ina janvora 30 minutes irinzela kuwa kempele itakwa ni kunyika maungu ya vusiku interesano na antena nasional I kushubela vingseti le chinene lepelele.
1: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: Nangu na wawa guru. Langsung na utang aku.
1: Wala. Udah jangan maka. Ya baik. Mas so. Si shika uka na.
0: La wawa guru.
1: La wawa guru. Aku kodu kutanga kwazi.
0: Amu si kodu kutanga kwazi. Why?
1: Ebu dole. Nga te uku giginya na fasa. Awe ya so. Kusa nungu kama uka na unose. Ya uka mana.
0: Kambe it's akili. Kusa ekona la. Mkwela. Ekona.
1: Isont.
0: Loko vuya ekerekeni ufika utshama ula. Ya kuluku singola kuchona.
1: Eh,
0: ila kutumele kwa etlela ikusalo mkama 21. Isungula ku he batimbila ta hina leswaku hita kumeka kona xitichini.

Kusunguleni kama lembe ya kusukela 1960, Mateus Sansão Mutemba atlakuse mintiru ya kulwa nivukulunyi ikulanza mintiru ya politika shundlini kwa kuendliwa upukeli la vukulunyi ikutipatsa kanyimpi ya kulwela nkululeko. Kusukela njengwini wa yena avulavula itinyimpi tankululeko matikweni mangwani ambi nyimpi ya umbiri matikweni nkwawu ya misava nrelanganya shati nyimpileti. Mateus Sansão Mutemba avelikiwe ivinsinku ka julu walembe la 1906 muntini wavudai wa misaun suwisa kashikumbani lumushfunza nkulugaza.

Malangatani Valenti Ngwenya avilikiwe matalani shunzini shamarakwini shunza nkulu Maputo. Asangule tijonzo amatalani hii nzako ave akongoma drupini la Maputo la nafundeke aishkola komersial. Ikufana nvatsongwani wanikarindlo uya ave mulusi wa shifuyu kutela ave mujonzi wata uunguri la Shintu. Ilembe la 1960 asangule mintiru ya vupendi la natuweke matikweni mangwani yukula nika usikiteli la mwana wa putukezi Miranda Gedesh amchiseke kuvatirela a garaje la kaka yena. Ave akumiwa ikuva a ehliwa kuva a nintirisano ni frilimu lani akungumsiweke jele ndaweni leya angave ativana na Yuzek Ravirinya na Rui Nogar. Ikuva kunga kumiwanga ashikombekisu shampatsano wa yena ni frilimu nkarindu uya ave aumisiwa jele. Nzauka nkuleko atlengeli ngopfu kata politika lana angave ndota ya huvu ikulu ya vandla la frilimu kusukela 1990 kufika 1994. Ave nintikelu ukulu kuvikisiwa kamunti wa matimu ya tavu kambi. Ikukomba kusakela vatsongwane atiringofu ni tlangano wakala angalwashi mfumu UNICEF. Kusukela lembe la 1959 akumeke ka magovela ya kuambana ambana ya ukumbisa mintiru ya vupendi amaputu Beira ni matikweni mangwani tani Afrika Zonga, Chile, Colombia, Estados Unidos da America, Gran Bretanya, Swazilandia ni Suiza. Malangatani Valenti Ngwenya aluze vutumi isinku ka janeiro alembe la 2011 ama tuzinyu tikweni la Portugal ikola ni kama vadri.

Oni randzile mamane ko sake mpela mpela ku hinkwaswo leswi ke ni swi xuveke mbiluni ya mina wa swi kota ku va u swi endla, wa swi kota ku va u ndzi pangalata, wa swi kota ku va mpela u ndzi nyimela hambi ku va ke mpela u ni seketela eka makunguku hinkwawo hi leswi ke mpela muchado un'wana un'wanyana u fanele ku va u endlisa swona. Vindetirhiso ra xinal dzasa hi ximinuti loko ke swi ta kumbeyana ndzi ta va ku nyika mahungu mikisete i international hi ta vuya ke ndzhaku ni vuhaxi hi dzonga ka tiku kulunkarhi hi ta va ke mpela hi ku pangalatse vunanga ku va ke u juja xirhami hikusa naswona u ke xa twala le ka vuxika na n'weti ya ku ra ke mpela khota vuxika. Amlele njhani ku va ke ku ta va ku kongomiwa le kaya hikusa ke mpela se ku lovoliwile ku chadiwile kambe ke leswi nga sala ku va ku ta lulamiseriwa ku yamukeriwa ka xigiyani loyi AG n'wana mutiopi loko ka tipatsa na mitirho ya radio Mozambique. Kwa kwa mina senzo lava kunyada ni muka na ina kaya so

Sino te kala kskala lafka zongalo kwa imbala ngafa ke kunene kari mukseri na I pangala tana shingwe ka vunanga ala matlavu salani na kona kampela ilana I shuba kukuba mukset itava ke kongar kala nyesela van glory la banga tava smsa wa shutwa kokola tswa kwa shiti tshwa le kwa ka vik kskala ka wa vu tano yobola ka se wa zihlano kwa tora shina 45 minuti shilana ke mchini ya radio Mozambique I tule kwa kamera kwa ipangala tawo na mukser ile ke inga tawe ya kamgo tlo ko sta ko meno zina dash minutes lo ko kempela se ko ntsele asonto ntsin ka kardian tawe kunyika a maung na inga sana fika ka kuba mukset I kunyika a maungu itava ke ya ya matlwen ikuva ikupangala ta I vunanga kulonkarin itaba kongwa ka mandla ka simalan kwa ke akuma julu ntamelo ka vula vula ishi hlonipho.

Julien Tamelan sola sola kaiwan loko ke wabla wala ishi tuni pu maran kuwa ke tuni pa mwan mwanyan lwe ke akwaka kwa kusu na wana mksere I tabakungar kali kinyika maungu I interesana na antena nasional kampu kumbla sabi kwa kwa kanter lunga wa usungu na izai terosh na singwa nesingu mnuchi kinyika li maungu inkarwa zano vore ji interesana kasita ve maungu ive maungu ya shpunzanku lugase via ni maungu ya wasiku interesana antena nasional Vila kambe ni mabulu kusikala le shumbu tsu vintu mawara ishi be mongo antena nasionali kunyika nzumba wa matleko vintu duwa zora chumongo ishi changani vya ni Jones mele antawa mpombe la manene shitara tui ni kambe kwe vintu duwa zora shina tanda mnuchu iwe matimia siku I kupinda vina kambe pule shinganu lana ke mupangala tuwe ke arostino botela ni nita waku nkwa lora tu msebika usimika ke kuva u kupangala ta pela rumina nyantu mbwa karike mpela Aindia tersisi dake Smith kuba akupangalata eka penzula kumbe kampunzu ke wa nyamuntla.